Asin, síst ég var rík, agus haró sakus a chath mara, gud dévi kár linja, a við hegja mát linn bælar ginn lesi fíbúri. Hýrt sýð gæðis ar mjója bímæt, a hák sýnjala fyrstífa, gæðar bæjar lai hena, lai bæni fædrik. Hóma dja rei, gæð bí kústi, gæð rei minna tí ásta, agus hóma dja stjasa hittjón móra kasa varin. Credim gan aval ar bia iannu, gyro sé hyd fferest un sy'n roi'n. Fydys an chiarn yn tyl. Fi tartar yn ei tyrys, agos ar noi, sydd agos nar o siamra gyr bia gwyn. Chai hym ys chyn siarn gres a chomarw, agos a fflyhw cymau agos da mew. Dol mae'r cwpl o dior a fer, agos nar o fi sŵa has bagarin, dyr yma hen yma hasw, agos dyr yr a ffibwyd na pibwyd a hanwyd. Agus lael paedrik a wylw o chyngu cynnu tí. Har o'n ffocol o maas ma fael gwrw siar a wylni. Mae'r dŵrt ma, fe dŵn ys a han cairn ar a tŵl ys dis yn aet a rhwmwyd, agus fysa dyn ag o mai hiogwms o lledi i enw. Fe'n pibyr i nis agus sys agus har a dynir bi y bwntlis. Ag ma ffadjar gwrw nyar a wanyan a hasw ys mwchoi ar o coma an miastis. Fiega da ar word art chrawa havian. E karula shetri hi ma visha orla. Vi ei gorochat vuyer. Peja da hule fian tan hian. A gesron war chromme marwa erk slenyan. Kabimar vi na de kolishan portabin pube de willow. Hani kunle de hule. Martifar hule trishk. Aba katagonal gara hasan in here. Vi ljubra ha mårer fast, agus nara han ikke kharier, hittjen ljubur hjertra hegge, mar jen hu ljubur behei, nara vatsa geri en grænin djerina kajke a hogalist hon stoppa. Har ma kistjere njere vi gula vare, an rosa gikker vei, agus du tja garo anje vahi gæt, gara verden vatir vi is tuiskert erina. Vi en pibere ga lish, agus dehen mar a nyarsag ar gyrir gym leisgytia. Fi ma coen al mohwyler, agus fi mae gawr gyr wunna clwysig a gat la trein meie. Nyr i wain dar o'n pebyr y gweld dwys o torla ar heris, agus na rybyn i glasar crohaw sys yn thalw ys i leis coel a filas. Hawg sa alw ar na rybyn i lan a darant y maas na pebyr. Hanic ma hena, agus fi ma cathocusion, So nám, agus ná rávork ma hálna was, a hiúl díra chodge, úl strámid uáin da ma górnir a munna klúise, agus vinn gilid a dér an orlar. Vi an hula hula an a hínsan, agus ves ma hén, na rúsa a han a hús. Anir a hannik a dúla hagi hann, vidi rúnsa a íri, agus siúl a maher a daris go séf síhanta, gan banu na malu da gynir bai. Sin ar o da sin, agus ar ar tin lanyad ar awo lahar lom hain gyr walka rynma. Chai ma tumul sa cha hosta gyr rima dgirim bai, agus nare vi sin katio gyn. Dwyt farda ma hoj comrad i lom hain gyr gyhi cha gwal siis gyr cha hosta ilivion ag awr kyr nyara vi sa wara. Dibar sa shal fadun o chodjarta agus fin a shart nani gair. Ar hiúlis. Agus bagirid ar harbi a vís ar hiúl go wakam a dietar an djarin a rest. Roin meid intista a vei a rest ko luas gan asin. A char luai hannig sastia hagun na dahan meid gor a droch rangaid. Ar meid kistir ga dediri da agus dúr chalin gor an kolkiha dag misan strama da sa tia hile agus ga dihaas a char trudaid go luagas a chas astia. Har on darna fakulon, a malinja ligla hjelere daris, agus harin sísar ita hosta ille. I med skaita maida er loidiran, na hoi erni lufar ille avis ita hosta roon linn fasta. Er eilin sís, agus farda vater galahar is a farashtja sagum hain a mahan tasi. Fara an loidiri vian, na djanta ha kula hien na hien wak mahar dar oi dýran oid.
Vi leskar kemna marsjansu.

0: Eisen beidir a séide over din chasen an na parke a kiet van giet ta se a taku ma ta se a taku leine ta se a taku le rus komane gus ta skorne ta salt wa so se hun shane ne kshanish captain the forne dollar roar a kada imar di halavu un son again le ellen ni chanile ellen a chachtamach le se li road hoc pinte gune ve kahar korku chun kien ife ni chalan an ish pas loive das scholte ish dach an sonneke chofade lish an tonne di ife Tracy Eva Tracy in a steer class mud and stew of war, Shakudi Roshin Lee, Lee Hahn, Urisha, Toshi Crow, five in the group, Toshi a Huckrow Fain, I guess I'll paint ever the chief after get Roshin, Jeff Fain Tron on enough, paint ever the night, the Horkwig, I guess Hirchenish, Govilcha the Mehuik, Faint your Hunkin, I guess Kadaha Falka, Edin Glogan, so Edin Dolloch Four, Bognach Shak no Matiagis, Visorolum Hennigelaham, Gamakalor Lady Anavage, Monarch. Cui an chléasa a bhhachtta deachíoch go bhfuil se take amach agus a lár nahuaire tá séad a gimmart a bhd níos a bhar ná ros cumáin ach mar a hasan rudaí an sa a tamí tá seachnematí a glanfácha corcuí chun cí nébuinte go san chear a faointe ar ros cumáin raimimi an eis chuúta sa stúdio.
1: Se gur míle maigad ó chunil chunil ó ciamhán an sinna barcí chrochúr ún agus sin an cluifi ceannais gur minúr bell na máin agus tá corca chóghhaointeach an cín ar as comáin agus a lebal ríd an dára le an sin gaiile tá siad san cáilithe gan chluifi ceannais sa gríomhhaointe comógaíochta buga séomhhaointe acu ar chilchuine corca agus tobardar an bheith siad san gan nearca chéile agus sé a chlog beimid reis go dtí Tomás Rua agus Liam gan dára chluifi le cheannais an nuálas níos dearna Ach nis tírach, tá mons gael dírúisteach ar Rossi Capel agus Cwrwyr Tús le fel o Rossiach dan na Gaelife, dal nŵn sio hogan agus lian o'n chraic yn cor agus yn sbrir ai her y mael yn fyrt ar fe siachtyn y sôs gyda'n dŵnach yn dar y log o lŵnysa. Agus at lyn yn isle sŵrach ach yn cyn ar yn feile tal monos o Cynela, ffaelt gyda'i sport y dar yn wanys.
2: Gwneud yma ydy tramwy.
1: Fel o Rossiach dan na Gaelife, gwnes Gaelife wyl sîm acw sy'n Rossi Capel, sy'n sgwyl o tan specialta ag yn feilis o dychrwy hen o anas?
2: Wel, gwneud yma'r gweithio tramwy, chyd o'r hasma sy'n hyr yr Rossiach dan na Gaelife, nyn le mwy wyntir, nwydig siasg y siacht. Yr yna mae'r siarad as wrth yna. Ta sy'n gwrdd o'n golcarach i lymwael y sasna. Agos sy'n cynnyddio nhw her sy'n maelio nhw sgwyd yw'r eisiau chi'n gwrdd o sydd. Eg yna, agos dren chi gymryd ac am ys gael can y cyn. Hi'r ffyn y crwyntio er tîm yn lyf gysio gwn siast o'n y ddamsyn. Fiwch gwylio'r gwynt i'r wael y crwynion ni fysio'r gyrdd teich yn y siast o'n y ddamsyn. Fysio'r rwy'r legol ysdech yn yr dŵs. Agos Ag yna, nhw'n ar o'n safol o'ch chan o Hiv Health and Safety, bych na hwrdi gwrdys agos lied i hwys y lor o chwrs agos o am gaham fi cedd yn ygol twys yn siwnach. Siad fi chan o'r iri, ag yna am na gynnal picnic i'r ffyn y crintio. Agos gywch na capi o'r oes yn siwn i nis lor o chwrs agos ag yna am bych locht o hwnt o Hiv wael o loch rwych. Ydyn nhw'n mwyrsiwcht i'r gwrs sy'n gwein a chrwych yn gas yw'n na'n un o ffost y mach na'r ychwch na capel yn ywys. Gwrs yn nhw, fi wedi ffael enn thing mynd sy'n tramwy ag yna. Gwrs yn nhw'n oed hoswm wedi oed i ddw. Gwrs mae wedi rannu'r hwchwch o blian sy'n hwgwyn. Dwi'n cael ti'r siasg o blian o'n hiad o'r hes mae hyr o'n yn thamsyn yn mwyn gas yw'r.
1: Stoch chi'n beth cawn nhw'n rwyddi fwy gael ag ysbeidio wyl cynnal cwrsist yn dynad heiner. Tasam ta feil ar osiach, ta nis mwy gais na rir yna sy'n, ta sa bygan i'n diffrwyr o'n y feil tele mael yn ffwnt agos bael yn y lawr. Wyl yn tad mis i'r bygan i'n diffrwyr sy'n y bain lles o anas?
2: To, agos ta'n rwyd cyn y bain lles agos fi chon yr ffebliant lles y gawn hol os as yn y hol o gyrna. Mae'r on second dyrnwch er yn saron yn y ie yn loedir o, mae dyn y golymach o doros yn sy'n. Dan na siomrwysyn, nhw tebyg o'n siarad y ffannach, mas os dan na nwyle, dan na enn, bwyl teir y siomrwyn bygnach gan y cenna am lian yn y gyr. Agos, iawn tu dyn o'i ffod na tîri. Agos, ffyw yn y canllau dyn ni'n siarad yr o'n y siacht yna, mae'r dyr a, yn rwy'n dyr eich siarad, i'r siarad let, mae'r o'n siarad yna yn lawr let yr o'n y siacht yna, fe cymau'n ailiw. Fe cymau'n loa cynti'n ailiw nhw, casam dyr eich edrych o cynti'n ailiw. Ond roedd y siapwn, roedd y wawn eto gydes fwy'n eich lehesh mar y fiwch. No, good chance a glone at a hagen shield. Nismo amha run less all the damn glork being rusty, or tossing a written book nisterny. Tossamari recommend to the Talashan go Durshet Stech on Medina Axis Fedilob, the Inuka Krich no Gobrigus Namach Erlenti Cedar on the Shacht and a gazelle. Ach, took just pause from Amadira gun Dina Hagens. Agustasha Tushnis Mudin, Egevele Hain, Agustasha, the Spanish Majorak will massacre Ereglon, Agus Eden Canal Yagan Marshin, Agus Gome, Rodakint on go Holone, the guy Hain, Agnil to fall more than Oichi, Maradestus Agus Dustokuma, Korahildar, no Balefunche, no Ledishin, to show the Chechtamachas black clear, to show the Galeresco black clear. Agus hartar gan tar acht na dina sa tiach go gaile runa sa acht na tuisce do fhanastan agus anu o gaid wara o hiv mid eilige do tuisce sa tiach agus ille sa gaid hain agus an leag na maacha tan tuisce tuisce reti agus mar idir tu an atmosfér intoch o lag lo
1: Stáigh go bín cáin rúd í fís, tá sé dinta go maith acu, bín sáis imiocht í éagsl a siúl hér an bhánais nach mín, na chú lá ceol tír in úrta gínt gan tórtun an ar an géad ína bæm léana.
2: Gúd íduch. Bíach maín an ar fæm léana sin nín le leid, agus bí an rán hér ég ar ceol tír. Agus múl sáid ní sútan sá chulgana, ach á rá sin, Tá sé fót a wádís láidir agus fórsead am maith sin am cheap a gil si a blianú ó trna de chéine í an godíireach cé bhí an ach de náidir de bhí an vín pléile le ceoltíine mar sin agus dá an slúa de mai cheap go an nuchlog nó beidir a deachlog an nu sin agus am cheap go thug sé nu dóbaríre go cheap mó níos mó an hócatí se be Ach, agus, mae ti'n rhaid hantwn o'ch hon, agos gan chlan yr eich ddeo, dwi'n siad Mad Hatter Strayer, agos teg yn ddyn eich ddeo, chos bwyn siad glest, chwyl eich yn ôl glesa o'r eir, ddeo da ein chyw a cael siwl harad hol o'n. Chym hael eich yn mynd i'r ddeo, dwi'n ffeid yn y gas o'r eich ddeo, agos chlan yr eich yn loes, agos sy'n yn loedir o'r hwt am eich hefo, agos dwi'n siad yn awr siwr, agos bwyn gylio'r ddyn e, e chukus an cheder shachtan beder trona de hine agus der shachtan shota ma kanter agus beder dimo de mort nu de kedin hish blot agus tramol chukus tron der din nu de hine irish de kazanas kome on rosi hen kriachni prishin jas was tacht ni ni halogana vechnan fanstan ronamushin
1: Os það kænt þessum þess fæle sjækt lá það íntibæð nækka að sjækt lá það sjækt lá það sjækt lá það sjækt lá það sjækt lá Mínu hefur ekki vinn skala stækst na gæti hér að mæla vritta og vann eitthvað lá þér nýs dörnu í stækkan tjöntra tækt og stækka þín særan það dúnach
2: Ég, það maður hefði góðan eins. Agus maður að við mútið næmstri fyrir eins og leða kækisinn út í sjáttinni, að við mútið er það eins og hóginn á annan mann og það er í hæpund guðvétur sló olvoru bæðan. Maður, það kólsjörðin að blíðantast að það kólsjörðin spöfum að hóginn dægna til í kæriðu sjátt mýli eftir eins og annan mann agus nýrtum nann korjón. Og det ni jeg kommer slåge om året, men det kunne jeg skåre blive noget, ikke på intersen. Ni var sådan en slåsende, det var også en ach, der var de her i ham, og en med det etter sig, og det er ikke en funke. Og så må du tage sådan en et lignende, når du er nødt til at ikke have det her nok, og en sekunde, du kan mærke gætte, og lader det, kun vlene til noget af tjert. Og så må du sådan, at jeg kan gøre rigtig lidt dine, låsum lén gav við það að lukast tíkhet blíntúlík hennart er hét júró og hann var lukkul jór ergetik maður ján maður vinn tók að líkna gæti í hétla eller beð tók kíkt hann að præsinn ykkur svo styrir í hélu agus við með kandinsir henni í dag sæska sjátt og það er að góra lukkul stekkar í sjæst og það er að það er að New York, Pokal, Lloyd, did a bad in Schleve, Gulish to my help on the price name, so some Lena. Ach, Nathina, I did it all same Akabon, Shadiana Chidna, Bedir Kang on the Ticket, and Nitloch Assembly, a Hudo had a tacht engineered at Footnashacht and a night of a question to Peter Roche, Euro, Gugosh and Chaket, Euro, or is that the Federer team? Machine
1: do.